0: شكرا لزميل عدي ياسين المتابع معنا الهندسة الإذاعية والتقنيات. الله يعطيك العافية عدي. ولقائنا الأول يعني قد يكون غريبا, هذا اللقاء مع شاعر يهودي يكتب الشعر باللغة العربية. يارون يميني, صباح الخير.
1: صباح النور, بوكر طول لكולם.
0: אתה רוצה בעברית או בערבית? מה, כן? אתה רוצה בעברית או בערבית?
1: בערבית או עברית? באנגליזי או רוסי?
0: קוקטייל, כמובן רוסי, כמובן.
1: קוקטייל,
0: שאני נפחם. אתה מוג'וד, אולן, סחרה בתעתי וחי לשער. אתה מוג'וד פי סחרה וקריב מן מנתחת הנחב, אם כן, זה מה בערב.
1: נעם. מושב נעקב, מושב נעקב. ג'ונוב בית לחם.
0: נעם.
1: الصحراء حساسة بسموها بالاسم البدوي.
0: شو اسمها؟
1: عند عرب الرشايدة.
0: الرشايدة.
1: عرب الرشايدة.
0: وبتزور يعني هذه المنطقة دائما عند عرب الرشايدي؟ يعني
1: تعلي الصوت.
0: الصوت عالي, مالك مش سمعني؟
1: كويس.
0: السمنيح.
1: كويس.
0: يارون, ليش بتزور يعني بتعاود تجدد لغتك العربية لما بتزور عرب الرشايدي؟
1: أنا أحب اللغة العربية, أنا كنت قاعد في عرارة قبل 20 سنة, قعدت هناك سنتين وبعدين في معاوية. بعدين نزلت على أحب الحياة البدو.
0: بتحب حياة البدو؟
1: بعد كويت صحراء فيها هدوء.
0: الصحراء دائما هي يعني هي اللي بتعطي الهام للشاعر, مزبوط؟
1: مزبوط والله. كثير مهم, كثير مهم.
0: وليه بتكتب, انت بتكتب الشعر بالعربي يا رون؟
1: هذه ترجمة, انا بكتب بالعبري.
0: وبترجم؟
1: وبترجم اليوم اي اي بترجم ترجمة الف الف.
0: كويسة. كتبت مايم شكتيم خضري معموك.
1: مايم شكتيم, كان.
0: خضري معموك, نخون؟
1: חודרים עמוק, הם כבר נמצאים עמוק, אנחנו צריכים להיכנס.